Poslušajte dobro zdaj, tu je en komad tak patriotski. En komad, kjer vam prosto voljno razložim, ko je naša dežela lepa. A tu ne samo Primorska za svojimi vinogradi, Soču, Krasom, Murjem, pa tu je Štajerska za znenimi vinogradi. In za vsem tistim, kar je Štajercem fajn. Ne sem hlih strokovnjak. Ma, preko vam razložim vse, kar sem mislil, pa imo rajši na refren.